0: nya nda kwa temu dia e de kopesi keduro na faje wani preko ojia jini bum eba na ba bum jini bum
1: na mele bum
0: wawu bum awrade shiwa because Isaiah 28 no verse 18 no otwaso a
1: o se
0: aha
1: na moni owu apam no so be pepa
0: na woni owu apam no so e be pepa
1: na moni asamando kasasie no
0: na woni asamando kasasie no anya den
1: enyina
0: wo se asamando ho no yemfre no yempusu no owu na o hwe won so ho no yemona bati wo ka chere nsei pew brama men kasam jino baby wo se asamando kasasie no enyina ehwo ye ntoku security uwo bibi a kan pefem etina moba mama di won famu nko chenturu no mu hon pefem yakopon ye han ti ni bibi a wo ye ne han eti wo se asamando wo de asamando wo nya gana police o na wa fa buti ho na no so asia wo na wa ba ne paper bi abla nkuta license na wa hweme yi fa shiris na frim wa sa de paper ma no ja mu akọ wo se asamando ho ne de ehọ kasasie no enyina na wo toaso a
1: impire a ehwe traso no
0: eti empire emma dudu a ehwe bible se ehwe traso kase eba double double asamando ho ne double double enya ho ye ka double double pa asamando ho double double wo se empire dudu a ehwe traso ehwe o na sanso ye de ehwe traso teacher ni kura ma o tu

ase ewa de kese wa ya maye wadum ti emi odofo ibon pa ye ya sam ene paswo na ye nya sam pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wi ase ana no ma ewa wi ase ene de nipa

firi table so ne ye kwa yaso de nipa hwehwe nyina ne se yiye nanso ekwan a onipa be fa so obegye wa urade nche menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma otiasie nyina ne se ewia so no fa nko ba bia ewia se na da ho no enya ade a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fa nkasiankasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonya de ne agapade atumeji onipa nkwa anke na la power no nyina da so tiasie Alaji galba num poku transport num kumasi fie bi dia duana bi dia duasa eso na o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhyo but 9 verse into 17 by was is obi nya no ho a nanim do so a esa se wo wa fu nanim nya padia kura obenya no wasase we so ne yefa ni na chi uti asa na urade bo anu nsam a de wasa wo ye ne sa obra ho asema urade asem na de ye adwuma enani panya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ami asese na japade adie di na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fa bi ka kire me ni bi se mesi ne ne ka sa won hwe enya ne obesia no talas wo gika wa se si ne me cha ho di na gro se sasem sabis poster from ba ho ne atro sro home call ne ya ase no fu no announce na ben me hwe ya ye ne maba wa blem picture ne dia from na basiru wa blem me hwe de tina no pa ye di ba yifuru na Oti ba mi anopa na mi wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall no kura wato no anke ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra sesese bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiya ase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone suku ni nche ne ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye budan ni kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele and it first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o se yade e bedi ne yade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwala kitinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro ho sam se And now, Crania 20 years of a social brosay at also 9. Shaka radidin, Nenano pay, so bet you, Kasia semi about in China. As a poor Casasa was young, a woman, Kasia semu mame kakra. Minia, so who nim yansa, who bet you and Kasia semi mame kakra, now the young Kasia semi abobra. A combo said that you bury your yepa, and Kwanakitin kitten now robbers if you are chewing nippanum, pay you a woman cry 24 years. At the end, any papa person or general was as you wish. Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1 na so Ghana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so ye hu se Kwame Nkrumah timbi eno na wese menu mi ye no yehwe ne ye hu se menso menu mi ye no se koda ne na so okyra ya nsore a enko nta ban ni asembe ne yesu keka kire urade na ye japade ni ya prive to ebe ye hwan menu bi sa hu se se so fun ye kura wo ne nsore a sango me ye dia Eye wura ode che ko hega cha verse 8 ya bible ni se wura de na sika ne dwetwa wono ono ode che eni te ya nya wadwene se obe pri bebre na wo dia pa wo ho ye die wa wura de nsem to ka 2080 oba no wa ba wa stay bi no wa chi di ka dia robe mu ko sam ni se ye ni ren ego se ehe wi asiko ta se wo ye so eye ni na wura de bo won se wo menya sika And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it took the assassin as na urade do because chapter 10 verse 5 Bible ne dia en shrenka urade say asetran bia obi atim sabre obi nya asetran na nko. Ori bia wanya bia no, wa bia no. Obi sori anopa say ye ka say 20,000 from bia obenya. Obi sori anopa I tell you say wo pe 10,000 for dia noa em yanwa emadi. Wo dia urade ayi wadom wo wi aso edia ne yefo asom nwi we mu na uko kom si da kodom tu si aka ho no a uko ma si asi titregu wato fans wato go ho security next one adwum po wa don yem me cha na pe me no che urade mi spia no faso fo hi ano faso ma urade obi asi abosan eto so bi ensa ne kwa na tim wato fans wo next one po da na yem faso ma go ho security next one adwum po wa

dom kubase ho okumase yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka we na wuti trotro mark yesi hwese asomasi ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so nhyanka urade so betrasase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwemu mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di semetrem yesa ni mdunu mu kopem dumo twia ose wo beye hye ayeshi ena wo beye nyunyunu so ayenyunu so betrasase we so adi hia na wo nyidi ena sika duro bi na problem ababa wa fefefe na woni nipa dua de ma bunya dia ni sika japan ya bebra kra ɛni akɔto aso kɔ gye sika da akɛno mɔm da abɛdi ma bi aka o gye so agye ne bum ɛba na aba bum wo die de ne bum wo wu a wo wu bum ɛwurade hwewa wo ankasa ho die soso mene a bible ne sɛ wodi panya wiase agyapade anyina na ɔhwere ne kra menim gari bia wo sii so a wɔtɔn ne nipa dua de ma wiase ɛpɛ ahonyadeɛ ne agyapadeɛ bebree ɛnɛ nhyiraka awurade di sɛ kohyɛ fam se gan hyɛ fam se sei takoradeɛ abote so high flat ɔda golfum wɔnim sɛ wiase ne nyinaa yɛ ne dea woka awurade asɛm kyerɛ no a na wɔnim sɛ wo ha no ɛnɛ wɔhyɛ wɔsesɛmadeɛ wɔbɔ ne sɛ 30 wo 9 half kase nyinaa nanso na ɔne kunu mɛma bankman jes ɛdu weekend a mpanyimfo atitire borɔfo wɔnsa to o ketewa kora wɔne asɛm fɔ ha na awurade ɛnɛ wɔhyɛ na wɔhyɛ firi ma yɛyɛ no na abusuafo a ɔfom n'agya mu no because in Christianity chapter 2 24 to 26 osi wa maodi boye ni ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa minya kokonfa na chi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wa hwe odasa ni awiye na wo ya wo word bi wo konfa na chi minya so baby ma wura wa wase pe biduru wa zika fu adi da da hoto hwe to hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bolam ye ni adi mo ja sha hansu sha wo ye dan sha bom ya pam tu se kom bi fuku a e kwa ya wo atwe ne sura fa ne to a chi a ta no a ma bro enye easy ona bo se mu jollof ni ye hye gu ball e mu a na mu se cap so ma ku pe se ye nya fo de ye no mu ye kwa tra tra tra ka e je duro so a ya tro tro pa se ta mo ni a wi a wi ne kolo kwi bi di ama sika fo preso no mba kwa 72 hours e no wa no bi ta fo de de sa no bi no wi a mienu anu mra mienu na so en shraka se wo ni wu wɔyɛ yɛn ni zuu ɛni tɛ awurade busa solomon sɛ deɛ na wopɛ wɔsɛ awurade ma me nyansa na ma me nimdeɛ ɛne nhurumu bɔnsɛm kɛseɛ ba awurade ɛna anopɛ bɔnsɛm kɛseɛ fama wotumfuɔ onyankopɔn ɔdɔfoɔ sɛ kɛyɛ mene omiɛnu na awurade busa yɛ saa asɛm yi a akɛ deɛ ne yɛbɛpɛ firi awurade hɔ Matthew chapter 6 verse 33 se yɛmpɛ wo sorahideɛ ne ne trɛ ne first fɔdeɛ yɛpɛ no first ɛnɛ obia pɛ sɛ wansa na wadi na awurade obia pɛ sɛ sasa wo ye cancel na hwɛ gidi fo aye ba satre ni abla bo ye mu so ye da be fa so ye na nti na we ba so fa spot mi ko embassy mi kro sam djuma so fa se ye duba duba no ko tru mi pese mi pai fai pai pai pai pop na mun ke so fo bo bi am ne na hyehye awade aye afa ko fasting wono ne ko twe mi mi ko ye ho akom chire odofo Matthew 6:33 say ye mpe wo sra hi ne ne tren ne first and then gidi fo nyina pese ye benya ye ho asa ne di ne kura ma ewurade kontoponi anablabasam ni nada sipra mawia na ye kusa obia mpese sikasam ji obedi nokre afa nipa nomum Matthew chapter 6 33 wose yempa ni ne fes ene de na kohwehwe ne ha na what we are tell from to you to tell sofo na we boy da wade sofo eya rawosam onye ho blanche ni onye ho se blanche ni dem dvd hwehwe cd blue house wa si onye ahu se bla yi kutu afu na twetu ni na onye atwa ne to anim dia na asai eh bla kwadwo e no ye wada bin bla da bin no umye no ye ro ma sku asai ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so hwe soro na no pai na dale wachi fa ma wiase na wiase ne ye fa nko ho ba bia lot to play play play play play play wa mo ba bia ekoja no lot na ni nua pa ni Abraham, that's what I tell you, say. Abraham, we could say, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

na chi ne dia ma ne so on fa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya won hwe yi na enye ne pen no no na ono wo ba ba sia no ni fie a wasi talazo wo gunu sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na ne poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa ble mo picture ne ya dia fam na basiru wa ble me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye basia furu no yes wo kura bia na me tra se bisa me ho woni ne ye gi no so kwa christi chapter 5 10 to bible say obi afri na ye obe kwa sa me hu obi a wa wu da the hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye first person ne frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall wu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye gade ye ba no ma odofo ye me no anɔ so ma yen na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kire kwan ena mra tie ne maba wa si da bi ewie ye bre mu nkwa like tinkiti especially ye ya ye wu ye 1975 o kono ena ye ye pɛsi ye fo so nya sika ye ma me no me ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ye ayɔ ho sam se ena kra nya 20 years o pɛsi o si abrosan ye to so nan shaka wura didin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra nnia so wo a wuni mnyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wie oye pa enkwa na kitin kitin na no anwo ba si bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pa se wo gine wasasi we sho kwame nkroma na ba ji gana nyina to wo ye kampai fo a ji gana to wo kwame nkroma ye super A1 Naso Ghana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kesi tutu to champagne so ye hu se Kwame Nkrumah timbi eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se menso menu mi eno se ekoda ne na se okira ya nsori a enko nta ban ni assemble ne yesu keka kire urade na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia menia bisa hu se se mobile phone ye kura hu koda wo ne okira wa nsori a san no me ni nyina be ye hwan dia sika e ye urade dia Eye urade na odi che. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ni dwe te wono. Ono odi che. Eni te ya nye wadu ni se. Ube pribebre na odi ape wono. Ye diyo we urade nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Oba abesia. No wabwa urade sebi. No wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani urade sebi na. E gugu gufomi se itatatata. Ehena opese udi wiyashiko. Asase we ya yete so no enye ni pa nyina na urade bo won so we menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni ti uti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yem pene dia ye wo so na enhyranka urade se asetena bia obi atim sabrei obi nya asetena na nkopen anopa sori ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopa sese ye ka se ye pe 20,000 10,000 firi nchanya ebi a obenya obi sori anopa I tell you say wo pe 10,000 po di anwa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo di awurade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei e dia ne ye fama mu asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti yu si akale ehwono komasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman gu ho wachimani securities neso anadwumpo woda ne bo ntone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asi abosan eto so biye sa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neso anadwumpo woda na koma ntone yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wu mu no aso sire ewiase and it is all we urade na so bi we how it ya blante kwa brochure si dan to ka dema wo muni mpa wo ko trabasi mu se wo konkran driver ne kwa odi ne kokra wo won fa ne nyehwehwehwe especially wo ma wo ya won fofo fu 28 passengers na air condition bus ye chate ki tina de ni bi se ato driver no na no ba ko bi amiko wuro bi ka urade asa mi pega me ne praise the lord obi anye so another praise the lord light of city but one wo wo fa fa se 1 2 3 4 Boga bako sori no pega ni sa eh my friend look now obi sam american brofo look are you a preacher na me say yes o hwe me say no wahya say american brofo gum so hey my friend go down I told you I warn you you these preachers always should

0: sister is 6 months you. Musumi sia. Ana odi at 2.5. Ken yafo mu ahiafo pa. Ahwe obeto so ba mi ensa na mi nu.
1: Tontofi.
0: Fi se utie ni minti na. Sese se 2.5 for no kura ne ko wiase na o hwehwe atira kwan biu. Na o hwehwe se o mo be ma no 200 ye fe se 25 cedis. Na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no. Na onya. Ano wo yawo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ezo ya. Police ni ni born so trobe 5 bia. Ye bu ne funu ma et. Ni ye bu ne tikwa chi ba et. O kokreti boma. Bro wa ji ye nyina 24 no. And then wanya 183 million.
1: Hey.
0: Oba no. Akra MP we fra meboa 5 million. Meboa Na sika no ebo sister ye bo no no. Wanya 20 million. Asoro wanya mu wan na dey. You work me peace FM let me tie. On bu sha sisi no so enya Yakopo bia ye. Nti police ni ne bone no. Why are they pa urade nhira no?
1: Pe.
0: Police ni ye di. Na so won kwan ye urade afa so. E di nhira no. Ame na benya 123 million. Sha sika we ye sema obeti ato. Because wan so da ye se obenya sika hwe kwan ya. Fasua ni saka 123 million utiani ba osibe bi kura wo ye tu no ne ma me sakura so a ye tu no
1: tu no
0: she kwa ye udidi afasua 23 ye ni se police ni so ne ne bon e di chen ye mfa asida mani age sister no ye pa ade nim kwa wa pa ya so na kan mu na se okokakra aka so mi sango akoy yenze so nya tini bi abodam na ja ama se ye de kre no a na tien ya ewurade kwa ye ofa so a oye ne no ma nyila ye bo na furu mu 11 nanim 8 born kwa 6 makai ni nyina ene ye tu ye na wo no ba ko na bro ba ko ne de ne anka kan ne de a Ishaka urade.
1: Amen.
0: Brosu makumakumakum me kokreti ya me yanya 27 26 120 123 pewe na.
1: Hey.
0: We've got all things are possible. Urade.
2: Ya babi o enye no. Na sheyi mu. Ye de bechi. Enoma ye de ko heaven me ensa wi si wa.

0: atadeɛ no sesemas eti within 2 years no na okuta apostle reverend
1: doctor
0: evangelist pastor Eda DSP chief inspector sergeant na sɛ wɔtetam ne nyina na kyerɛ sɛ ɛno ara ne sɛ okuta bible no didi nsɛmu no saa tie wɔde ne ye bible no sesɛ
2: verse 5
0: no kura ba bo wo mu
3: ese yamfam yero anyam kuso
0: nyambesom ba no yamfa nya de pede okwa abrochire ho pa se de ganafo asofo ni sepre wo especially yesi Italy Austria Germany se se omo de akos dru France na Austria de se bruta Austria so nya country so ganafo wo kura no yesi ka omo kura bo mkro mu nuru 150 na so se wo mu nyina be gaga na wo mate asor kasea baako dabidabidabidi ye jeni nkoa wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mo pri kuku wo ya fa 25 wo ya fa 11 na wo dwo ho a wo ntia se babo ne se no kola bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
1: ya de pade
0: tieni ye enti na ye ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 bible ne ka sembi
3: o se yente se pii a
0: ye de ye nte se pii a
3: mo nam to nyango pa asem no
0: nam e de ade
3: e to nyango pa asem no
0: ye wadi ne yo
3: ne mo se wona o yi o yam kasa
0: se ye ye kofo a ye yi yam ye de ade
3: kasa kristo mu
0: ye take bible no as a business tell ye
3: ene me ire ma dia
1: wua
0: emu ntokwa emu akasakasa
3: kotoko
0: emu kotoko
1: asole re kokot
0: sofo ne odi anim ne nya wua na wo se asam no
1: epeja kokot
0: ye peja
1: kokot
0: ne ya chem membinum tu every under gu
1: e dani
0: blanche ye fo so onkohwe no na wakofa wa au ade yesu ade yesu
3: ane ko wase blanche wafa
0: ade kofa onkohwe blanche no okwane nipa be ma sa assembly assemblies ya okwa no okwa change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of God
1: healing church
0: revival healing church deliverance international
3: double
0: tri ya o de pen to so na sa wo twere a efri akwa u di sa unya book a efri tech ekopim gadget ya na so ni din di akoso
1: yawo ho sam
0: Bible say nyamesompa no abo wo mo mususu say nyamesompa no e ya de pade
3: pade
0: etiri ya betra oko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 Bible ne kan sembi kire wo so say
3: yenka de fedefesam
0: wo si etiri ya betra yenka de fedefesam da
3: se de muamu nim
0: se de munim no
3: yamfa sembi ala
0: yamfa sembi aso enya de branka taso
3: onyankopon dance
0: onyankopon eri ya dance fo ye betra ye kenyankopon sem
1: krojin
0: Ko Bible say obi yankopon asoma no
3: na
0: kenyankopon sem. Ko Bible say nkom she betwam. Ade ye betwam. Ade ba ko be ka ende hwe okko Colossians chapter 3 verse 16 na. Bible ne ka sem.
3: Abrabo nyina so.
0: Abrabo ni nyina so. Abrabo nyina so na okai word na wo say.
3: Kristo asem no.
0: Iti mo ma Kristo asem no.
3: Entra mu bebre.
0: Asem ne de say.
3: Papa bi.
0: Mo ma Kristo asem no.
3: Entra mu bebre.
0: Entra mumu bebre and then so dia ne yahwehwe
3: sika
0: and then nipa edi awurade achi ni nyina wo ye edi awurade achi na kwa ese ye kwohwe ye sebrim
3: mawali em
0: ana wo mo so wo mo ye awurade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so blama menyama wo ye ye kwohwehwe blama menyama wo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana Paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul kasembo tie ye betra
3: kada fa samda
0: ye nkada fa defa samda se de munim
3: ye fa sebe ye nbi nkata
0: ye fa sembia so enye eni brankata so
3: yakopon
0: ne awawetres
3: enze ye hwe ni pani munya
0: ye hwe ni pani munya